So, Vojeros Dominik, chcel bych ešte všetkým podinkovať za to, že ste ze mnou byli tu, kej tým, co písali, tým, co zúhali. Všetkým pekne ďakujem, žičam vám ešte fajné, spokojné nocky, jak pôjete spať. No, jak ešte nejdete, to fajného večorku, no i poprostu zaprašam na jutro na našich prezenterov, prezenterky, keži tam vedú hrať, zavšej sa coś môže zmieniť, poprostu vejžite tam na ramovka. Na dzisiaj ďakujem, dobranoc i gute nacht. A piosenka też się nazywa Gute Nacht.